0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті «Біжи
5: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: «Бетаргін»

0: Розминка позаду, час переходити до пробіжки. Зверни увагу на кросівки. У носку має залишатися трохи вільного місця. Під час бігу стопа трохи збільшується в об'ємі. І коли пальцям достатньо простору, дистанція проходить значно комфортніше. Тож починаємо біг у зручному темпі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Here we go.

0: Спробуй кілька хвилин зосередитися тільки на ритмі кроку. Коли рух повторюється рівномірно, біг стає майже автоматичним. І організм витрачає менше енергії. Це маленький секрет витривалості. Тримаємо темп!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. I want you to...

0: їжі з Авторадіо.
1: Хотів припинити пошук, діджей поставив не ту платівку, баскетболіст не потрапив в кошик, у тебе безліч гламурних штучок, а гаро щільний

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки не поспішай одразу сідати або зупинятися. Кілька хвилин ходьби допоможуть організму адаптуватися. І відновлення пройде значно легше. Чудова робота.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
5: Навіщо?
4: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
5: з 7 до 11
4: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
6: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо.
8: Твій рух вперед. В Україні
2: 7 ранку.

0: Радіо.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Сьогодні неофіційне свято – День професора, бо мого чоловіка сьогодні день народження. Ювілей, ти розумієш?
3: Дай другий мікрофон, чуєш?
2: Я ж...
3: Працювала цілий день сама, все?
2: Все, тепер все.
3: Окупант робочого місця, я тобі так скажу. Доброго ранку, шановні. Я не встиг вас привітати з тим, що ви прогидили літо. Я не встиг вас привітати з тим...
2: Ти можеш сьогодні надолужити.
3: Що почалася осінь. Всі, хто пішов в школу, я розумію, що дуже важко, дуже страшно, особливо першачкам. А якщо відверто казати, то скільки б вам років не було, все одно страшно
2: так,
3: жити
2: важко.
3: В такі часи. Yeah. Але тим не менше, здобувайте знання, адже ваші знання, які ви отримаєте зараз, сформують вас такими, якими стане наша країна потім.
2: Точно. А? І нам
3: дуже завернув.
2: Дуже хочеться у вас вірити, і, звісно, ми намагаємось вас
3: підтримати. Бо на себе надії немає.
2: На себе надії немає. Ну, тим не менш, ми якимось чином дісталися до робочого місця, а це в наш час вже досягнення однозначно. Діма Ігоров,
3: Катерина Соловйова.
2: 2 вересня будемо
3: знову вдвох, знову разом.
2: Будемо проводити разом, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що куди, як то кажуть? Хто і на що? Давайте про це поговоримо.
2: Ти, звісно, майстер вступу.
1: Що сьогодні в машині часу нам подарує історія, хто народився, які свята і що сталося? Давайте розбиратися. Сьогодні професійне свято в Україні – День нотаріату.
2: Ого,
1: так, так що не проста професія нотаріуса, але дуже корисна, тож вітаємо вас.
2: Але кабінетів і офісів багато. До подій у 1794 році з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє, господи, пробач.
1: Вже здогадується людина.
2: На узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеса.
1: Прекрасне місто. У 1831-му в цей день вийшла друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Діканьки» українського письменника Миколи Гоголя.
2: У 1834-му Семюель Кольт запатентував свій револьвер.
1: Ну, а у 1945-му у гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано акт капітуляції Японської імперії в Другій світовій війні. Тоді свої підписи під ним поставили представники Сполучених Штатів, так, Китаю, Великої Британії, Союзу, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії. Таким чином,
2: великий корабель, ми великий, так можемо
1: так
2: розуміти.
1: Закінчилася Друга світова війна. Хочеться побажати всім війнам цього світу якомога скоріше закінчитися.
2: І назавжди.
1: Так.
2: На у 2009-му особлива подія сталася для мешканців столиці, адже була запущена Київська міська електричка.
1: А я за все це, за весь цей час, вже скільки років, 17, один раз тільки користувалася електричкою міською.
2: Воно таке кльове.
1: Кльове, воно прикольне, так. Хто народився? У 1962-му британський політик, екс-прем'єр-міністр Кір Стармер.
2: У 1964-му американський кіноактор, людина, яка є не просто всесвітньо відомою і неймовірно багатою, людина, про яку всі, хто з нею працював, казали, що це найкраща людина у світі, найдобріша, найкльовіша. І мова йде про Кіану Рівза.
1: Угу. А у 1965-му народився, мені здається, не дуже добрий. Ну, така в нього професія. Канадський британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії Ленокс Льюіс.
2: Ну, а я все-таки хочу завершити приємним і красивим.
1: А Ленокс Льюіс тобі не приємний?
2: Ну, слухай, якби я його зустрів
1: мабуть, що ні,
2: десь в темному переході, то я б тікав, але від людини, про яку я хочу розказати, до неї хочеться, як то кажуть, прильнути.
1: Прильнути.
2: У 1966 році народилася мексикансько-американська акторка Сальма Хайек.
1: О, а у 1981-му харківсько-київський професор мій чоловік. Вітаю тебе з
2: день
1: народження.
2: День народження сьогодні у вас, то ви або Денис, або інша людина.
1: Або Сальма Хайек.
2: Або Сальма Хайек. Ми вас вітаємо у будь-якому разі.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Це наші перші спільні вересневі заголовки.
2: Так, в мене сьогодні просто тупо про дурдом. Ну, що логічно.
1: Давай.
2: Українців у вересні чекає масовий відліт зозуль. Це ми вже помітили. Ще з серпня почалося.
1: Власник найбільших мінських аквапарків буде гнати самогон.
2: Ну, що ні? Ну, в людини хобі.
1: Прям в цей. Те, що змив, гірка така, знаєш.
2: В мене продовжується дурдом. Всім дадуть одну таблетку, її треба носити в кишені. Це все.
1: Я продовжу твій дурдом.
2: Давай.
1: У бургерну викликали електрика, а приїхав легенда Олімпіади.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
7: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Давайте чесно, всі ми, ну майже всі ми, як то кажуть, користуємось штучним інтелектом, та хоча б для чогось, так? А коли з'являється щось нове, от давай приведемо приклад. З'явилися електросамокати.
3: Так.
2: Пройшов певний час, і вони перетворилися на дуже дратуючий елемент дорожньої простори.
3: Ой, я на початку був за цю штуку, так, бо було дуже зручно, так, і швидко, і дешево. Так. Зараз, типу, ти відкриваєш додаточок, дивишся, скільки ти проїхав і за скільки ти проїхав, і такий, ну, ногами то ногами.
2: А по-друге, що мені здається дуже важливим, коли щось стає масовим, треба сформулювати серйозні і конкретні правила цього процесу, да, користування цією штукою. От, власне, повертаючись до штучного інтелекту, значить, докторка наук.
3: Так.
2: Доцентка з питань штучного інтелекту Гарвардського університету на ім'я Їнь Сюй.
3: Куди?
2: Ну, в Гарвардський університет. Підготувала, значить, низку правил, отаких, як правила дорожнього руху, користування штучним інтелектом для пересічних громадян, а опублікували це ЮНІСЕФ, так, які займаються освітою і дітьми.
3: Так.
2: Отже, погнали. Перше правило. І це вам буде лайфхак зараз, як ним користуватися. Сприймайте штучний інтелект як інструмент, а не джерело інформації.
3: Єп.
2: От. Штучний інтелект, каже вона, це технологія, яка здатна швидко обробляти великі обсяги даних, але, допомагаючи з ідеями і економлячи час, вони можуть вводити вас в оману, ці алгоритми. Друге. Відповідно з цього, завжди перевіряйте інформацію. Коли ви ставите запитання штучному інтелекту, уважно читайте відповіді та мисліть критично. Оцінюючи отримані дані, ставте собі запитання. Що в них корисно? Що я не зрозумів? Чого бракує? Що, в принципі, може бути неправдою? Які інші погляди варто врахувати? І якими надійними джерелами скористатися для перевірки? Третє. Проаналізуйте, чим ви особисто ділитесь штучним інтелектом. До того, як щось написати, зупиніться і запитайте себе. А якщо це побачить не тільки бездушний комп'ютер, да?
3: Так.
2: Або яка інша людина на планеті Земля, мені буде комфортно від цього чи ні? І тільки після цього задавайте питання. Mm-hmm. Не діліться відповідно особистими даними, місцем перебування, точним і т.д. і т.п. Інформація про ваше почуття, друзів, здоров'я теж може містити особисті деталі. Обов'язково також перевірте налаштування приватності і дізнайтеся, які саме дані збирає штучний інтелект про вас. Наступне правило. Вчасно робіть паузу. Не віддавайте все своє життя спілкування зі штучним інтелектом, бо це може за собою прикликати до вас серйозні психологічні проблеми. А також говоріть з штучним інтелектом з тими, кому ви довіряєте. Особливо, якщо ви використовуєте штучний інтелект не тільки для розваг і навчання, а й для, в тому числі, якихось вирішення серйозних життєвих проблем. Хороше правило.
3: Краще мати справжніх друзів, ніж одного в телефоні.
2: Так, але ж.
3: Хоча іноді, ти знаєш, в нашому з тобою віці корисно все ж таки.
2: Шкода, що друзів не можна кнопочкою вимкнути, ну, да, час від часу.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі російські війська масовано атакували Одесу та область. По регіону запускали дрони, керовані авіабомби та реактивні боєприпаси «Бандероль». Також була загроза застосування балістики. У місті пролунала серія вибухів. За попередніми даними місцевої влади, пошкоджена інфраструктура та є руйнування житлових будинків. Також повідомлялося про перебої з електропостачанням. На тлі цих атак президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації через масову присутність безпілотників. Україна попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про ризики польотів над Росією. За словами Зеленського, цивільній авіації не місце в небезпечному небі, а безпека може повернутися лише тоді, коли Росія почне реальний рух до миру.
2: Про резонанс.
1: 20 мільйонів гривень застави за Ірину Мудру досі не внесли. За словами її адвоката, потенційні заставодавці побоюються негативної реакції та критики в медіа через сам факт внесення коштів. Захист вважає, що така ситуація фактично змінює сприйняття інституту застави. Тим часом засідання апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі Мудрої перенесли на сьогодні. Адвокати просять зменшити суму застави до 5 мільйонів гривень.
2: Про заяви.
1: Російський диктатор Владимир Путін заявив, що армія Росії отримала вказівку готувати масовані удари по енергетичних об'єктах України. Він назвав такі удари нібито відповіддю на атаки України по російській інфраструктурі та нафтопереробних заводах. За його словами, вчора українські безпілотники намагалися атакувати об'єкти в районі Москви і Санкт-Петербурга. Російський президент заявив, що після цього Москва готує так звану відповідь. Про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці раніше також повідомляло російське Міноборони.
2: Про рішення.
1: Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці на аеропорт Лейпциг-Галле. У Берліні заявили, що інцидент є частиною російських операцій із дестабілізації Європи. У відповідь Німеччина закриває російське генконсульство в Бонні, розриває угоду щодо російського дому в Берліні та ініціює нові санкції проти причетних до гібридних атак. Також посилять контроль за в'їздом росіян і тиск на російський тіньовий флот. Берлін також посилить співпрацю української та німецької розвідок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Восьма ранку в Україні.
2: Ану,
1: вставайте.
2: Це нові радіоефекти, знаєш. В нас є така штука.
1: Через бідність.
2: Вона називається драм-машина. Так, ну, це ми так привідкриваємо вам завісу таємниць. Так от, вона відповідає за всі ефекти. Ви періодично чуєте, коли її про її наявність згадує Соловйов. У нас в ефірі дуже багато усіляких ефектів, але сьогодні вона її загубила, тому...
1: Так, да, так що от таким чином ми розпочинаємо вже другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Прокидайтеся, пийте каву, доброго ранку.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що куди, як то кажуть? Хто і на що? Давайте про це поговоримо.
2: Ти, звісно, майстер вступу.
1: Що сьогодні в машині часу нам подарує історія, хто народився, які свята і що сталося? Давайте розбиратися. Сьогодні професійне свято в Україні – День нотаріату.
2: Ого,
1: так що не проста професія нотаріуса, але дуже корисна, тож вітаємо вас.
2: Але кабінетів і офісів багато. До подій у 1794 році з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє, господи, пробач.
1: Вже здогадуються люди.
2: На узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеса.
1: Прекрасне місто. У 1831-му в цей день вийшла друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Діканьки» українського письменника Миколи Гоголя.
2: У 1834-му Семюель Кольт запатентував свій револьвер.
1: Ну, а у 1945-му у гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано акт капітуляції Японської імперії в Другій світовій війні. Тоді свої підписи під ним поставили представники Сполучених Штатів, так, Китаю, Великої Британії, Союзу, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії. Таким чином,
2: великий корабель, ми так можемо розуміти.
1: Закінчилася Друга світова війна. Хочеться побажати усім війнам цього світу якомога скоріше закінчитися.
2: І назавжди.
1: Так.
2: На у 2009-му особлива подія сталася для мешканців столиці, адже була запущена Київська міська електричка.
1: А я за все це, за весь цей час, вже скільки років, 17, ага, один раз тільки користувалася електричкою міською.
2: Воно таке кльове.
1: Кльове, воно прикольне, так. Хто народився? У 1962-му британський політик, екс-прем'єр-міністр Кір Стармер.
2: У 1964-му американський кіноактор, людина, яка є не просто всесвітньо відомою і неймовірно багатою, людина, про яку всі, хто з нею працював, казали, що це найкраща людина у світі, найдобріша, найкльовіша. І мова йде про Кіану Рівза.
1: Угу. А у 1965-му народився, мені здається, не дуже добрий. Ну, така в нього професія. Канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії Ленокс Льюіс.
2: Ну, а я все-таки хочу завершити приємним і красивим.
1: А Ленокс Льюіс тобі не приємний?
2: Ну, слухай, якби я його зустрів,
1: мабуть, що ні,
2: десь в темному переході, то я б тікав. Але від людини, про яку я хочу розказати, до неї хочеться, як то кажуть, прильнути.
1: Прильнути.
2: У 1966 році народилася мексикансько-американська акторка Сальма Хайек.
1: О, а у 1981-му харківсько-київський професор, мій чоловік. Вітаю тебе з днем
2: народження. Якщо день народження сьогодні у вас, то ви або Денис, або інша людина.
1: Або Сальма Хайек.
2: Або Сальма Хайек. Ми вас вітаємо у будь-якому разі.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Сьогодні весь наш спортивний блок буде присвячений одній команді, одному клубу, і це не дарма, тому що клуб цей королівський, ім'я Real? Йому Реал Мадрид. Ага. Чому я вирішив про нього поговорити? Адже буквально 2 тижні, як тривають топ-чемпіонати з футболу, вони тільки
3: ще 2 тижні і запалає.
2: Але мадридський Реал вже запалює, тому що цей клуб став першою командою у топ-5 чемпіонатах. Так. Я нагадую, це Англія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція.
3: Так.
2: Який вдалося вже забити 10 голів. Вже! Ну, це другий тур! Йомаю! Когось там третій, але...
3: А з ким вони грали? З кимось менш кваліфікованим?
2: Ну, звичайно. Ага. Слухай, всі клуби у порівнянні з Реалом менш кваліфіковані. Якщо ви там десь виграєте в Реала, це фарт, чудо,
3: серйозно?
2: Юдо.
3: Навіть так це сприймається?
2: Ну, слухай, є кілька клубів у світі, яких обіграти дуже важко. Угу. І якщо ти їх обігруєш, це просто, ну, це збіг обставин.
3: Угу.
2: Бо тричі...
3: Тобто і ти молодець, але.
2: Є багато але. Відповідно до того, як, щоб не відбувалося в Реалі, він завжди залишатиметься суперклубом.
3: Угу.
2: Завжди топ-клубом. Так от, після останньої перемоги над Малагою, яка завершилася з рахунком 4-0, вони досягли ось цієї позначку. Для них прикольно? Прикольно. Ну, а продовжую я говорити про Реал, тому що цей клуб завершив гучну угоду,
3: так,
2: щодо переходу івуарійського захисника.
3: Івуарі?
2: Кот-д'Івуар, да. Звати цього захисника Ян Діоманде.
3: Так.
2: Вибачте. Загальні витрати королівського клубу на цей трансфер з урахуванням заробітної плати гравця та податкових відрахувань сягають 230 мільйонів. Євро.
3: Це прям щось, це рекорд чи ні?
2: Я не знаю. Фінансова структура угоди передбачає фіксовану суму трансферу в розмірі 105 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро передбачені як бонусні виплати. Хлопцю 19 років.
3: Боже!
2: Контракт з ним...
3: Це той самий хлопчик, який...
2: Як маминої хочуть... подруги, так?
3: Ні, як хочуть дівчата, знаєш, яких опитують на Хрещатику. Скільки має заробляти ваш хлопець в 19 років?
2: 105 так? мільйонів євро.
3: Це якось так.
2: 5 – це на барбарійських. Щорічна чиста зарплата івуарійця становитиме 7 мільйонів євро. Однак, з урахуванням податкового навантаження, витрати Реалу за оклад гравця за весь термін дії угоди складуть 98 мільйонів євро, з яких 49 будуть спрямовані на податкові служби. Не буду продовжувати
3: Раул.
2: Це слово. О, дякую, дякую. Бо я б сказав трішечки інше. Але королівський клуб
3: може собі
2: дозволити.
3: Так.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок. Нова епоха» з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
3: добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. This is the end.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Тебе вчора не було, Діма, ти не повіриш, які в нас були новини на дивані, і на яку тему ми говорили про реперів. Там таке несеться.
2: Ти, значить, і про реперів?
1: Так, значить, Том Харді записав реп-альбом з Busta Rhymes.
2: What?
1: Так. Друга, Eminem продає 100 пар кросівок найдорожчі, ну, типу, для благодійності. Ага. Найдорожчі – це якийсь там Nike Air Jordan за 35 тисяч доларів.
2: Крутя.
1: І третя новина, значить, це тобі точно потрібно. Snoop Dogg
2: так
1: шукає дегустатора морозива в усіх країнах світу. І буде 10 тисяч доларів ще платити.
2: Шановний пане Snoop, або як ми з тобою...
1: Як ми казали, пес сірко.
2: Або як ми з тобою ласкаво, коли телефонуємо один одному, ти дозволяєш мені називати тебе Снупі. Зателефонуй мені ще раз, в мене є вільний час.
1: Коротше, дивись, а сьогодні буде банально. Ми будемо говорити про серіали, про те, чим ви можете зайняти себе вдома в той час, коли дуже небезпечно і важко виходити на вулицю. Десятка найпопулярніших, на думку українців, серіалів Netflix. Що зараз дивляться українці?
2: Давай.
1: І що подивитися вам?
2: Давай.
1: Перший сезон серіалу «Моя блискуча кар'єра» має велику популярність серед українців.
2: Окей. Значить,
1: це історичний серіал про австралійську глибинку на зламі 19-20 століття.
2: Ага.
1: Драма.
2: Де кенгуру вибиває в люди.
1: Там юна дівчина, яка хоче бути письменницею, але за правилами часу вона повинна бути не письменницею, а дружиною і матір'ю.
2: А, і все, да?
1: І от за це закручується.
2: Ага,
1: да.
2: Так,
1: наступний серіал, це другий, правда, сезон серіалу «Моє життя з Волтерами».
2: Угу.
1: Швидесенько про що?
2: Давай.
1: Значить, трагічно гинуть батьки в автокатастрофі. Юна дівчина залишає Нью-Йорк і вирушає до провінційного містечка в Колорадо. А там все абсолютно не так. І сім'я давньої маминої подруги, і в неї ще багато хлопців. Там, і, коротше, виходить теж така драма-мілодрама.
2: Так.
1: Так, далі тобі зовнішні мілини. 7,5 рейтинг на IMDb в цьому серіалі.
2: Так.
1: Також непогано. Значить, події розгортаються на узбережжі Північної Кароліни. Там прямо там, коротше, або дуже заможні люди живуть, або прям дуже бідні.
2: Так.
1: А от ті, що дуже бідні, вони працюють на тих, хто дуже
2: заможні. Дуже багатий, так.
1: Да. Ну і, коротше, оці хлопці мають свого ватажка на ім'я Джон Бі, і починається детектив.
2: А.
1: Так, отакий серіал. «Теракт над Локербі» – це драматичний міні-серіал, який розповідає про одну з найжахливіших авіакатастроф кінця 20-го століття.
2: Угу.
1: Там в Шотландії вибухнув пасажирський лайнер.
2: Так.
1: Така. Ну, він не документальний, він художній, але на цю
2: основі,
1: тему.
2: Так?
1: «Я тебе відшукаю». Це також...
2: Не погрожуй мені.
1: Це трилер. Швиденько про що? Значить, Девід, герой, відбуває довічне покарання в'язниці суворого режиму за звинувачення у тому, що він вбив свого сина, але він свого сина не вбивав.
2: Не вбивав.
1: І розслідує цю історію.
2: Ага.
1: Ну і все.
2: Ну то й хва.
1: То й дивіться, дуже непогано.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: не виходячи з дому. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твір.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує жорстку відповідь на російські удари по цивільних і закликає міжнародні авіакомпанії враховувати нові ризики у повітряному просторі Росії. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що українські далекобійні дрони та ракети системно працюватимуть по військових цілях на території країни-агресора, доки триває війна. Водночас він наголосив, що Україна готова до пауз у таких діях, але лише за умови реальних кроків до завершення війни. На цьому тлі Владимир Путін заявив, що Москва поки не завдає ударів по українському керівництву, оскільки, за його словами, Росії потрібні люди для переговорів. Водночас він пригрозив переглянути цю позицію, якщо ситуація зміниться.
2: Про заяви.
1: В Україні хочуть посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні направить до Верховної Ради законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для організаторів таких мереж. За словами глави держави, правоохоронці вже проводять необхідні перевірки і викривають шахрайські схеми. Але тепер потрібні і законодавчі зміни. Йдеться, зокрема, про кол-центри, які заманюють людей на фіктивні інвестиційні платформи, виманюють персональні дані та отримують доступ до банківських рахунків. Президент наголосив, організатори таких схем мають нести відповідальність.
2: Про Євросоюз.
1: Наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої долучаться представники країн ЄС, України та Великої Британії. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Група має напрацювати нестандартні рішення для посилення обороноздатності Європи та швидшого закриття прогалин у сфері безпеки. Каллас наголосила, що самих лише збільшених витрат на оборону недостатньо. Європі потрібно діяти швидше та ефективніше. Конкретний склад групи, зокрема представників України, оголосять під час її запуску наступного тижня.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США. У стартовому матчі вона за 1 годину 19 хвилин обіграла німкеню Еллу Зайдель. Для Стародубцевої це третя участь в основній сітці змагань і перша перемога на цьому турнірі. Суперниця українки у другому колі визначиться в матчі між гречанкою Марією Саккарі та американкою Робін Монтгомері. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Хто ще не встав, той нам не дуже подобається. Ну, давай чесно. Що ви собі дозволяєте? Ви 2 години ранкового
2: я пропустили. Через це завжди ненавиджу свою кішку.
1: Є таке. Ну, коротше, давайте, прокидайтеся. Вже 3 година ранкового шоу «Ранок на автоматі» просто зараз стартує. Говорити будемо про спорт, говорити будемо про автомобілі, конкретно про Hyundai. А також поговоримо про штучний інтелект.
2: О, якими?
1: Не пропускайте. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Великому Хюндаю велике плавання. Отак хочеться розпочати сьогоднішній автодайджест.
2: Випускають підводні лодки, я так розумію.
1: Справа в тому, що в Хюндай дуже серйозно взялися за те, щоб підкорити весь світ своїми автомобілями. Хоча, здається, в них і так насправді все доволі непогано. Але вони оголосили про реалізацію однієї з найбільш амбітних стратегій у своїй історії, згідно з планами, які озвучив під час ключової події 2026 року. Є така CEO Investor Day. Збираються директора там різних компаній. Давай один перед другим хвалитися.
2: Знаєш, як зазвичай.
1: Коротше, Hyundai готує тотальне оновлення свого глобального портфоліо. А що це означає людською мовою? Значить, вони хочуть випустити понад сотню нових або глибоко модернізованих автомобілів в найближчі, уяви собі, 4 роки до 2030-го. Цей крок, кажуть, є стратегічною відповіддю на стрімкі зміни в індустрії. Що ви до нас причепилися? Ми так хотімо. Значить, що вони роблять? Вони планують 58 запусків в Північній Америці, 49 в Південній Кореї, 41, оце вже цікавіше, в Європі, 26 і в Індії, та 22 в Китаї. Найближчі 8 місяців стануть гарячим періодом, сказав їх CEO, протягом якого світ побачить 7 геть абсолютно нових моделей.
2: Красивих?
1: На що вони будуть звертати найбільшу увагу? Да? Значить, на технологію RF, отак вона називається. Тобто це електромобілі з розширеним запасом ходу.
2: Так.
1: Така, значить, історія хоче зробити так, щоб Hyundai був конкурентом не тільки старим автомобілем, а й новим. Мається на увазі китайські електричні тачки, Тесли і все таке. Значить, ключовою зіркою майбутньої лінійки стане кросовер Santa Fe з оцією силовою установкою RF. Серійне виробництво, якого буде відбуватися в Сполучених Штатах, в штаті Алабама.
2: Sweet home, да. Alabama.
1: Очікується, що дебют цієї Санта-Фе відбудеться в першій половині наступного року. Ключовою перевагою стане те, що їхати ця електричечка зможе 966 кілометрів. А?
2: Ще раз?
1: 966 кілометрів. Ну, так вони хочуть, принаймні.
2: Я думав, ти додати на годину.
1: Ні. Ну, це ж круто.
2: Так.
1: Що саме ще будуть презентувати? Спочатку 27-го і наприкінці 26-го року будемо ретельно слідкувати і вам розповідати.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Сьогодні весь наш спортивний блок буде присвячений одній команді, одному клубу. І це не дарма, тому що клуб цей королівський, і ім'я йому Реал Мадрид. Ага. Чому я вирішив про нього поговорити? Адже буквально 2 тижні, як тривають топ-чемпіонати з футболу, вони тільки
4: ще два тижні і запалає.
3: Але мадридський Реал вже запалює, тому що цей клуб став першою командою у топ-5 чемпіонатах. Так. Я нагадую, це Англія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція.
4: Так.
3: Який вдалося вже забити 10 голів. Вже! Ну, це другий тур! Йомаю! Когось там третій, але...
4: А з ким вони грали? З кимось менш кваліфікованим?
3: Ну, звичайно. Ага. Слухай, всі клуби у порівнянні з Реалом менш кваліфіковані. Якщо ви там десь виграєте в Реала, це фарт, чудо,
4: серйозно?
3: Юдо.
4: Навіть так це сприймається?
3: Ну, слухай, є кілька клубів у світі, яких обіграти дуже важко. Угу. І якщо ти їх обігруєш, це просто, ну, це збіг обставин.
4: Угу.
3: Бо тричі...
4: Тобто і ти молодець, але.
3: Є багато але. Відповідно до того, як, щоб не відбувалося в Реалі, він завжди залишатиметься суперклубом.
4: Угу.
3: Завжди топ-клубом. Так от, після останньої перемоги над Малагою, яка завершилася з рахунком 4-0, вони досягли ось цієї позначку. Для них прикольно? Прикольно. Ну, а продовжую я говорити про Реал, тому що цей клуб завершив гучну угоду,
4: так,
3: щодо переходу івуарійського захисника.
4: Івуарі?
3: Кот-д'Івуар, да. Звати цього захисника Ян Діоманде.
4: Так.
3: Вибачте. Загальні витрати королівського клубу на цей трансфер з урахуванням заробітної плати гравця та податкових відрахувань сягають 230 мільйонів. Євро.
4: Це рекорд чи ні?
3: Я не знаю. Фінансова структура угоди передбачає фіксовану суму трансферу в розмірі 105 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро передбачені як бонусні виплати. Хлопцю 19 років.
4: Боже!
3: Контракт з ним...
4: Це той самий хлопчик, який...
3: Маминої подруги, так?
4: Ні, як хочуть дівчата, знаєш, яких опитують на Хрещатику. Скільки має заробляти ваш хлопець в 19 років?
3: 105 мільйонів євро.
4: Це якось так.
3: 5 – це на барбарійські. Щорічна чиста зарплата івуарійця становитиме 7 мільйонів євро. Однак, з урахуванням податкового навантаження, витрати Реалу за оклад гравця за весь термін дії угоди складуть 98 мільйонів євро, з яких 49 будуть спрямовані на податкові служби. Не буду продовжувати
4: Раул.
3: Це слово. О, дякую. Бо я б сказав трішечки інше. Але королівський клуб
4: може собі дозволити.
3: Так.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
8: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
7: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Реклама на Авторадіо.
16: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
20: Авторадіо.
21: Авторадіо. Твій рух вперед.

нарешті вимкнути кондиціонер до наступного літа. Осінь на Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Давайте чесно, всі ми, ну майже всі ми, нєт-нєт, та й да, як то кажуть, користуємось штучним інтелектом, та хоча б для чогось, так? А коли з'являється щось нове, от давай приведемо приклад. З'явилися електросамокати.
2: Так.
1: Пройшов певний час, і вони перетворилися на дуже дратуючий елемент дорожньої проступки.
2: Ой, я на початку був за цю штуку, так, бо було дуже зручно, так, і швидко, і дешево. Так. Зараз, типу, ти відкриваєш додаточок, дивишся, скільки ти проїхав і за скільки ти проїхав, і такий, ну, ногами то ногами.
1: А по-друге, що мені здається дуже важливим, коли щось стає масовим, треба сформулювати серйозні і конкретні правила цього процесу, да, користування цією штукою. От, власне, повертаючись до штучного інтелекту, значить, докторка наук...
2: Так.
1: Доцентка з питань штучного інтелекту Гарвардського університету на ім'я Їнь Сюй.
2: Куди?
1: Ну, в Гарвардський університет. Підготувала, значить, низку правил, отаких, як правила дорожнього руху, користування штучним інтелектом для пересічних громадян, а опублікували це ЮНІСЕФ,
2: так,
1: які займаються освітою і дітьми.
2: Так.
1: Отже, погнали. Перше правило. Це вам буде лайфхак зараз, як ним користуватися. Сприймайте штучний інтелект як інструмент, а не джерело інформації.
2: Єп.
1: От. Штучний інтелект, каже вона, це технологія, яка здатна швидко обробляти великі обсяги даних, але, допомагаючи з ідеями і економлячи час, вони можуть вводити вас в оману, ці алгоритми. Друге. Відповідно з цього, завжди перевіряйте інформацію. Коли ви ставите запитання штучному інтелекту, уважно читайте відповіді та мисліть критично. Оцінюючи отримані дані, ставте собі запитання. Що в них корисно? Що я не зрозумів? Чого бракує? Що, в принципі, може бути неправдою? Які інші погляди варто врахувати? І якими надійними джерелами скористатися для перевірки? Третє. Проаналізуйте, чим ви особисто ділитесь штучним інтелектом. До того, як щось написати, зупиніться і запитайте себе. А якщо це побачить не тільки бездушний комп'ютер, да?
2: Так.
1: Або будь-яка інша людина на планеті Земля, мені буде комфортно від цього чи ні? І тільки після цього задавайте питання. Mm-hmm. Не діліться відповідно особистими даними, місцем перебування, точним і т.д. і т.п. Інформація про ваше почуття, друзів, здоров'я теж може містити особисті деталі. Обов'язково також перевірте налаштування приватності і дізнайтеся, які саме дані збирає штучний інтелект про вас. Наступне правило. Вчасно робіть паузу. Не віддавайте все своє життя спілкування зі штучним інтелектом, бо це може за собою прикликати до вас серйозні психологічні проблеми. А також говоріть з штучним інтелектом з тими, кому ви довіряєте. Особливо, якщо ви використовуєте штучний інтелект не тільки для розваг і навчання, а й для, в тому числі, якихось вирішення серйозних життєвих проблем. Хороші правила.
2: Краще мати справжніх друзів, ніж одного в телефоні.
1: Так, але ж.
2: Хоча іноді, ти знаєш, в нашому з тобою віці корисно все ж таки.
1: Шкода, що друзів не можна кнопочкою вимкнути, ну, да, час від часу.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
1: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Акції найбільшої російської авіакомпанії впали більш ніж на 5% після заяви Володимира Зеленського про небезпеку польотів над Росією. Президент України попередив міжнародні авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір стає небезпечним через масову присутність дронів. Після цього вартість акцій російського перевізника опустилася до мінімального рівня за день. Владимир Путін назвав заяву Зеленського нібито заявкою на державний тероризм і пригрозив відповідь. Також він заявив, що російські війська отримали наказ готувати масовані удари по енергетиці України.
2: Про війну.
1: Україні необхідно додатково близько 27 мільярдів доларів на оборону та більше критично важливого озброєння. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі міністрів оборони Євросоюзу. Україна закликає партнерів уже до початку зими передати додаткові ракети для протиповітряної оборони та профінансувати виробництво українських дронів. Також Київ просить прискорити надання європейського кредиту та повернутися до обговорення використання заморожених російських активів. Хмара наголосив, що Україні потрібні ракети для захисту від балістичних і крилатих ракет, а також засоби протидії реактивним дронам.
2: Про операцію.
1: Українські спецслужби запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Він приїхав до України напередодні Дня Незалежності. Операцію спільно провели Служба безпеки України та Українська військова розвідка. За даними слідства, саме російські спецслужби організували підготовку замаху. Наразі правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії, щоб встановити всіх причетних. Нагадаю, раніше СБУ також попереджала, що російські спецслужби можуть готувати подібні теракти та провокації.
2: Про футболістів.
1: Український вінгер Михайло Мудрик офіційно перейшов до іншого лондонського клубу на правах оренди. Угода, зокрема, передбачає можливість викупу українця за 88 мільйонів євро. Новий етап кар'єри Мудрика означає його повернення до роботи з Роберто де Дзербі. Саме під керівництвом італійського тренера у донецькому клубі Мудрик став одним із ключових гравців команди. Де Дзербі розраховує на швидкість українця та його гру один в один і очікує, що він допоможе команді як в атаці, так і в обороні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Ні, я щось хотів сказати розумне, але
2: забувся.
1: Ти як завжди.
2: Я хотіла прорекламувати, що ми в цій годині будемо вам рекомендувати серіальчики, які ми можна так в навушничках вушка собі заткнути,
1: так,
2: очиняти і мозок зайняти, і якось легше жити, правда. Тому не пропустіть о 10:15.
1: А тобі це допомагає, до речі?
2: Дуже.
1: Клас.
2: Дуже,
1: ну,
2: правда.
1: Тому вона цю новину і обрала.
2: Так, розкажу.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Дякую.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: Тебе вчора не було, Діма, ти не повіриш, які в нас були новини на дивані, і на яку тему ми говорили про реперів. Там таке несеться.
2: Ти, значить, і про реперів?
1: Так, значить, Том Харді записав реп-альбом з Busta Rhymes.
2: What?
1: Так. Друга, Eminem продає 100 пар кросівок, найдорожчі, ну, типу, для благодійності. Ага. Найдорожчі – це якийсь там Nike Air Jordan за 35 тисяч доларів.
2: Крутя.
1: І третя новина, значить, це тобі точно потрібно. Snoop Dogg
2: так
1: шукає дегустатора морозива в усіх країнах світу. І буде 10 тисяч доларів ще платити. На
2: шановний пане Snoop, або як ми з тобою...
1: Як ми казали, пес цирку.
2: Або як ми з тобою ласкаво, коли телефонуємо один одному, ти дозволяєш мені називати тебе Снупі. Зателефонуй мені ще раз, в мене є вільний час.
1: Коротше, дивись, а сьогодні буде банально. Ми будемо говорити про серіали, про те, чим ви можете зайняти себе вдома в той час, коли дуже небезпечно і важко виходити на вулицю. Десятка найпопулярніших, на думку українців, серіалів Netflix. Що зараз дивляться українці?
2: Давай.
1: І що подивитися вам?
2: Давай.
1: Перший сезон серіалу «Моя блискуча кар'єра» має велику популярність серед українців.
2: Окей. Значить,
1: це історичний серіал про австралійську глибинку на зламі 19-20 століття.
2: Ага.
1: Драма.
2: Де кенгуру вибивається. Це в люди.
1: Ні. Там юна дівчина, яка хоче бути письменницею, ага, але за правилами часу вона повинна бути не письменницею, а дружиною і матір'ю.
2: А, і все, да?
1: І от за це закручується.
2: Ага.
1: Да.
2: Так, окей.
1: Так, наступний серіал, це другий, правда, сезон серіалу «Моє життя з Волтерами».
2: Угу.
1: Швидесенько про що?
2: Давай.
1: Значить, трагічно гинуть батьки в автокатастрофі. Юна дівчина залишає Нью-Йорк і вирушає до провінційного містечка в Колорадо. А там все абсолютно не так. І сім'я давньої маминої подруги, і в неї ще багато хлопців. Там, і, коротше, виходить теж така драма-мілодрама.
2: Так.
1: Так, далі тобі зовнішні мілини. 7,5 рейтинг на IMDb в цьому серіалі, так, також непогано. Значить, події розгортаються на узбережжі Північної Кароліни. Там прямо там, коротше, або дуже заможні люди живуть, ага, або прям дуже бідні.
2: Так.
1: А ті, що дуже бідні, вони працюють на тих, хто дуже заможні.
2: Дуже багатий, так.
1: Да. Ну і, коротше, оці хлопці мають свого ватажка на ім'я Джон Бі, і починається детектив.
2: Ага.
1: Так, отакий серіал. «Теракт над Локербі» – це драматичний міні-серіал, який розповідає про одну з найжахливіших авіакатастроф кінця 20-го століття.
2: Угу.
1: Там в Шотландії вибухнув пасажирський лайнер.
2: Так. Така.
1: Ну, він не документальний, він художній, але на
2: цю основі,
1: тему.
2: Так?
1: «Я тебе відшукаю». Це також...
2: Не погрожи мені.
1: Це трилер. Швиденько про що? Значить, Девід, герой, відбуває довічне покарання в'язниці суворого режиму за звинувачення у тому, що він вбив свого сина, але він свого сина не вбивав.
2: Не вбивав.
1: І розслідує цю історію.
2: Ага.
1: Ну і все.
2: Ну то й хва.
1: То й дивіться, дуже непогано.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Це наші перші спільні вересневі заголовки.
2: Так, в мене сьогодні просто тупо про дурдом. Ну, що логічно.
1: Давай.
2: Українців у вересні чекає масовий відліт зозуль. Це ми вже помітили. Ще з серпня почалося.
1: Власник найбільших мінських аквапарків буде гнати самогон.
2: Ну, а чого ні? Ну, в людини хобі.
1: Прям в цей. Те, що змив, гірка така, знаєш.
2: В мене продовжується дурдом. Всім дадуть одну таблетку, її треба носити в кишені. Це все.
1: Ну, я продовжу твій дурдом.
2: Давай.
1: У бургерну викликали електрика, а приїхав легенда Олімпіади.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Знаєте що, давайте так, тримаємось. Ну от тримаємось, все буде добре. В кінці кінців все завжди добре.
2: Слухай, от в тебе ж є дача.
1: Так, о, господи. А тепер... Я в ці вихідні так намучилась, що я не могла виїхати, бо моя дача була розташована під Сайгоном. Дуже важко було без
2: просто,
1: гвинту крила вилітати.
2: Я просто до чого? 100% колись на твоїй дачі так. Щось трималось на одному гвіздочку.
1: 100%.
2: І ви його не ремонтували, бо воно трималось.
1: Так.
2: Потім вже, коли руки доходили, ви других гвіздочок додавали.
1: Да.
2: Так от, друзі, ми бажаємо вам бути таким гвіздком соткай.
1: Щоб не дивлячись... Добре вкрученим на класному дюбілі.
2: Щоб не дивлячись ні на що ви тримались, ми будемо намагатися вам в цьому допомагати. Хоча, повірте на слово, іноді, ну, ми не гвоздик, ми скрепочка
1: та
2: така.
1: Та я б сказала навіть не іноді, бо люди ми емоційні, і все це переживати, звісно.
2: Особливо Соловйова. Ну, з нею насправді
1: це
2: важко.
1: Правда.
2: Витримати її, це, друзі, повірте. Саме тому вже за життя її чоловік мені теж малесенький, але пам'ятничок. Сконструював. Тому, друзі, тримайтеся, ми завтра повернемося в цю ефірну студію. Дай Боже, ми зустрінемося. Давайте так, не дай Боже, а обов'язково завтра о 7 зустрічаємося. От всі, хто сьогодні був,
1: от щоб,
2: от,
1: завтра,
2: от,
1: всі
2: щоб завтра всі ті самі і бабусю приведіть.
1: І собачку можете взяти з собою. Ми док-френдлі шоу. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Тримайтеся ще раз. До завтра.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4.

0: Кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Feels.com.ua.
1: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ситуація з виконанням державного бюджету України ускладнюється. За 8 місяців до загального фонду бюджету надійшло близько 1 трильйона 700 мільярдів гривень. Це понад 33 мільярди менше від запланованого. Майже половина цієї суми припала на серпень. Водночас найбільше коштів держава спрямувала на оборону – близько 1 трильйона 800 мільярдів гривень, або понад половину всіх видатків. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, ситуацію може ускладнити і затримка з ухваленням законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Вона попереджає про ризик скорочення бюджетних видатків уже найближчим часом.
2: Про шахрайство.
1: Правоохоронці викрили схему, за якою зловмисники викрадали цифрові активи громадян. Потерпілим надсилали посилання на підроблений сайт, який імітував справжній криптовалютний сервіс. Людей переконували підключити віртуальний гаманець і підтвердити операцію. Після цього спеціальна шкідлива програма отримувала доступ до активів і дозволяла списувати кошти на підконтрольні шахраям адреси. Під час 23 обшуків вилучили телефони, комп'ютери, гроші та 16 автомобілів преміум-класу. Слідство триває. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Про наболіле.
1: У Росії заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. У Москві пов'язують можливе повернення до домовленостей із санкційною політикою Заходу. Там стверджують, що попередня угода припинила діяти через невиконання вимог щодо доступу російської сировини та добрив на світові ринки. Чорноморська ініціатива, яку уклали за посередництва ООН і Туреччини, дозволяла Україні безпечно експортувати зерно морем. Росія вийшла з угоди у 2023 році. Нині російські удари по українських портах знову ускладнюють експорт. Через це аграрії можуть отримати менше коштів на підготовку до посівної наступного року.
2: Про одяг.
1: У Франції набули чинності нові платежі за товари так званої ультрашвидкої моди. Вони стосуються великих міжнародних онлайн-платформ, які продають величезні обсяги дешевого одягу. Сума залежатиме від виду товару. Так, у цьому році це 2 євро за футболку, 9 за джинси та 12 євро за куртку. Водночас платіж не може перевищувати половину вартості речі без податків. У французькому уряді пояснюють рішення необхідністю зменшити негативний вплив на швидкого виробництва одягу на довкілля. Кілля. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку ХХ століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він перетворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перше, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба, фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена Парасті, Плиці, Горицвіт. Гуцульська мисткиня, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом. Дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
5: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Ти можеш більше.
5: Можеш більше.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
5: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
6: Питання від нашого радіослухача Артема з міста Івано-Франківськ.
7: Як правильно зберігати шини, якщо я живу в квартирі?
6: Відповідає Руслан Алфімов.
8: Ви можете зберігати гуму хоч на балконі, хоч у гаражі або на складі. Головне, щоб вона не знаходилася під відкритим небом. Є прості правила рекомендації зберігання від виробників, які збільшать термін придатності вашої гуми. Зберігайте шини при температурі не вище 30 градусів з позначкою плюс та не нижче 20 з позначкою мінус. Краще, якщо це буде середня температура, наприклад, плюс 10. Уникайте прямих сонячних променів. Тримайте шини подалі від обігрівачів або батареї. Не допускається зберігання шин поблизу будь-яких паливно-мастильних матеріалів, таких як масла або розчинники, бо вони впливають негативно на властивості гумових матеріалів. Якщо ви зберігаєте гуму на дисках, то підвішуйте кожне колесо або складайте стопкою. Коли гума без дисків, то тільки стоячи, так як вона стоїть на машині. А якщо раптом ви не хочете морочитися з цим, то зараз багато шиномонтажів або автосервісів пропонують послугу зберігання шин. Користуйтеся цими порадами і ваша гума буде слугувати багато сезонів.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вже другий тиждень майже безперервно атакує Київ та область. У столиці рятувальники ліквідовують займання після падіння уламків у Голосіївському районі. Унаслідок сьогоднішньої ранкової атаки на Київщині постраждали двоє людей. У Бучанському районі загорілися складські приміщення та пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено ще один приватний будинок. На Бориспільщині зафіксували пошкодження складської будівлі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Водночас у Бориспільській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок учорашньої масованої атаки Росії.
2: Про розвиток подій.
1: Станом на сьогодні через російські атаки є нові знеструмлення у 5 областях України. Найскладніша ситуація на Одещині. Там вночі російські війська масово атакували енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, щойно це дозволила безпекова ситуація. Нові знеструмлення також зафіксували на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Херсонщині. Водночас загальнонаціональних відключень за графіками сьогодні не прогнозують. Енергетики радять активніше користуватися потужними приладами в день з 10 до 16 години, а ввечері з 6 до 10 по можливості зменшити споживання.
2: Про зустрічі.
1: Президент Росії Владимир Путін не планував зустрічатися із директором ЦРУ Джоном Редкліфом під час його таємного візиту до Москви. Про це заявили у Кремлі. Так, Редкліф зустрічався з представниками російських спецслужб, а результати переговорів доповіли Путіну. Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов підтверджував, що війна в Україні була однією з тем цих консультацій. За даними ЗМІ, американська сторона також обговорювала можливість відновлення переговорів про завершення війни. Проте офіційних подробиць зустрічей Вашингтон і Москва поки не розголошують.
2: Про домовленості.
1: Україна після кількох місяців очікування отримала від Польщі дозвіл на пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині. Йдеться про місце ймовірного поховання цивільних українців, убитих у березні 1944 року польськими підпільними формуваннями. Пошуки проведе меморіально-пошуковий центр «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Дозвіл став результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Полтава – місто в Центральній Україні, і це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна погуляти старим центром, подивитися архітектуру, сходити в музеї, відпочити серед природи і, звісно, нормально поїсти. Почати варто з круглої площі, фактично серця Полтави. Вона незвична тим, що має круглу форму, а навколо неї розташований ансамбль історичних будівель. Звідси можна пішки пройтися центром і дійти до ще одного символу міста – Білої Альтанки. Вона стоїть на Івановій горі, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на Полтаву. Якщо хочеться зелені, вирушайте до Полтавського міського парку. А якщо цікавить історія та культура, обов'язково зайдіть у Полтавський краєзнавчий музей. Там можна краще зрозуміти, чим жила Полтавщина протягом століть. На Полтавщині варто скуштувати шпундру, качану кашу, лизень, вергуни та варенуху. А ще Полтава дуже тісно пов'язана з Іваном Котляревським. Саме тут він народився і жив, а його «Енеїда» стала одним із найважливіших творів нової української літератури. І що цікаво, у творі Котляревського згадується чимало страв і напоїв, які сьогодні можна знайти на Полтавщині. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Доорізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
9: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві внаслідок сьогоднішніх російських атак є постраждалі. Деяких із них госпіталізували. У столиці також пошкоджені цивільні об'єкти. Зокрема, за даними ЗМІ, під удар потрапили освітні та медичні заклади. Подробиці уточнюються. Водночас інформація про влучання в залізничну інфраструктуру в центрі Києва не підтвердилася. «Укрзалізниця» закликає користуватися лише офіційними каналами з інформацією про рух поїздів. Додам, через пожежі після російських ударів погіршилася якість повітря в Іванкові та Борисполі на Київщині. Основним забруднювачем називають дрібнодисперсний пил.
2: Пропальне.
1: В Україні знову зросли ціни на пальне. Так, за добу бензин, дизель та автогаз у деяких мережах додали в ціні близько 1 гривні за літр. Станом на сьогодні середня ціна бензину А95 становить близько 81 гривні за літр, дизеля – близько 92 гривень, а автогазу – близько 44 гривень. Водночас експерти не очікують різкого стрибка цін у вересні. За прогнозом, вартість пального може залишатися стабільною або навіть трохи знизитися. Серед причин – достатні запаси пального та конкуренція між продавцями.
2: Про дороги.
1: На дорогах Києва та області за минулу добу зафіксували щонайменше 1799 порушень правил дорожнього руху. Йдеться про роботу спеціальних поліцейських автомобілів «Фантом». Вони автоматично контролюють швидкість та інші порушення без необхідності зупиняти автомобіль. «Фантоми» повернулися на дороги столичного регіону з 31 серпня. Наразі працюють 3 такі екіпажі. Надалі їхню кількість планують збільшити, а роботу поширити на інші області. Додам, до повномасштабного вторгнення «Фантоми» працювали лише близько місяця, але за той час зафіксували понад 26 тисяч порушень.
2: Про НАТО.
1: Угорщина заявила про готовність допомогти Німеччині протистояти російським гібридним загрозам у Європі. У Будапешті кажуть, що стурбовані зростанням кількості та інтенсивності таких дій. Міністерка закордонних справ Угорщини заявила про повну солідарність із Німеччиною та наголосила на необхідності посилювати єдність Євросоюзу і НАТО. Заява пролунала після того, як Берлін офіційно звинуватив Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпциг-Галле. У відповідь Німеччина вирішила закрити російське консульство в Бонні, посилити контроль за росіянами та домагатися нових санкцій проти причетних до гібридних атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 8 вересня все цвіт виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все цвіт. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
14: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
14: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

нарешті вимкнути кондиціонер до наступного літа. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Твій рух вперед. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

себе по частинах, наче пас. Я посадила квіточку на пустирі. Мені завжди здавалося, що у нас є час.

0: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: «Кацапи» присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van.
3: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни атакували шахедами просто під час занять у Київському університеті. Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 160 студентів перебували в укриттях, ніхто, на щастя, з них не постраждав. Також, за словами глави держави, в Одесі внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок та міська інфраструктура. Є поранені, серед них дитина. У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. На Харківщині через обстріли тисячі людей залишились без електрики. Зеленський наголосив, російські атаки фактично тривають цілодобово і закликав партнерів до рішучішої відповіді.
2: Про СБУ.
1: Служба безпеки України повідомила деталі спецоперації, під час якої вдалося запобігти теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. За даними спецслужби, під час проведення обшуків група людей здійснила збройний напад на слідчих і заблокувала їхній транспорт. Для припинення атаки залучили спецпідрозділ «Альфа», який застосував зброю. Нападників затримали, серед них є поранені. В СБУ заявили, затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. За фактом посягання на життя правоохоронців розпочали досудове розслідування.
2: Про санкції.
1: Євросоюз і НАТО висловили повну солідарність з Німеччиною після звинувачень Росії в організації диверсій в аеропорту Лейпцига. Берлін оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що гібридні атаки не залишаться без відповіді. Генсек НАТО Марк Рюте також підтримав дії Німеччини та наголосив, що альянс посилюватиме захист союзників від подібних загроз. Солідарність із Берліном висловили Франція, Швеція, Іспанія, Австрія та країни Балтії.
2: Про спорт.
1: Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Відтепер спортсмени, тренери, судді, комісари та інші офіційні особи з Росії та Білорусі знову можуть брати участь у змаганнях під егідою ФІБА. Відповідне рішення виконавчий комітет федерації ухвалив 1 вересня, і воно набуло чинності одразу. Таким чином, російські та білоруські баскетболісти зможуть виступати в усіх турнірах ФІБА, зокрема й у баскетболі 3-3. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ми взагалі помітили, що вже йде останній тиждень літа. Тут ви за всіма законами жанру маєте здивуватися, дістати свій грандіозний чек-ліст на літо й урочисто перекреслити там абсолютно все, бо знову нікуди не поїхали. Сертифікат головного цілення сезону – ваш. Проте, якщо совість ще трохи гризе, ще можете застрибнути в останній вагон. Ну або впасти на сидіння свого авто і вирушити до Харкова. Почати варто з Держпрому – одного із символів Харкова та однієї з найвідоміших пам'яток конструктивізму. Його збудували ще у 1920-х роках, коли Харків був столицею радянської України. Далі – Лопанська стрілка – місце, де зустрічаються річки Харків та Лопань. Саме звідси добре видно одну з характерних для міста панорам. Тут можна прогулятися вздовж води, зробити фото і зійти до мосту закоханих. А якщо прийшли сюди з другою половинкою, можна перевірити, наскільки ваші стосунки переживуть спільну подорож. А от за старовинну атмосферу вирушити до Шарівського палацу. Це колишня садиба з кінця 19 століття, яку називають цукровим замком. Адже її розбудували власники цукрових заводів. Тут можна погуляти парком, побачити сам палац, старовинні сходи, тераси та господарські споруди. Для зовсім іншого досвіду – Дворічанський національний природний парк. Його головна особливість – крейдяні схили та степові пейзажі вздовж осколу. А завершити день варто їжею. І тут Харків теж має характер. У місті дуже різноманітна гастрономічна культура. Від легендарної пельменної, де їдять ще з 1960-х років, до сучасних закладів. А завдяки студентам та іноземцям давно стала дуже космополітичною. Тут можна знайти в'єтнамський фо, грузинські хінкалі, хачапурі, фалафель і навіть токояки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києву й області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.UA.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на babynews.com.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні. Але гол. Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, встановив м'яч останнім, пробиває.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Штрафи за перевищення швидкості в Україні не відповідають рівню небезпеки таких порушень, заявив керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Каже, перевищення швидкості є причиною понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими. Водночас штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км за годину становить 340 гривень, а за швидкої оплати лише 170. Білошицький вважає, такі суми не мають достатнього виховного ефекту. Він закликав на законодавчому рівні переглянути розмір штрафів, а також запровадити суворішу відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила.
2: Про війну.
1: Українські військові спростували заяви Росії про захоплення козачої Лопані на Харківщині. У 14-му армійському корпусі заявили, що селище перебуває під повним контролем Сил оборони України. За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Українські захисники утримують свої позиції та завдають російським військам вогневого ураження. У 14-му корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати російські інформаційні вкиди.
2: Про залізницю.
1: Через наслідки російських атак в Україні затримуються окремі поїзди. Найбільше наразі запізнюється поїзд номер 103-104 Лозова-Львів майже на 11 годин. На понад 7 годин затримуються також окремі рейси із Запоріжжя, Дніпра та Харкова. В Укрзалізниці радять пасажирам перевіряти актуальний час відправлення та прибуття у сервісі «Що з моїм поїздом», оскільки час затримок може змінюватись. Тим часом у Москві через загрозу атаки безпілотників тимчасово обмежували роботу аеропорту Внуково. Пасажири повідомляють про багатогодинні затримки. Нагадаю, президент Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про небезпеку польотів над Росією через дрони.
2: Про заяви.
1: У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяви диктатора Путіна про нібито державний тероризм з боку України. Там заявили, що він намагається перекласти відповідальність за власну агресію на Україну. У Центрі протидії дезінформації наголосили, Росія сама розв'язала війну та систематично атакує українські міста і цивільне населення. І також назвали заяви Путіна прикладом так званої дзеркальної пропаганди, коли Кремль звинувачує інших у власних злочинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
3: Гамлет або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
4: Київ. 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох». На березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого.
2: Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «UA». Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
2: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
7: Автопобажання на Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
13: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
14: Деталі на mirson.ua.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Ти граєш у падел?
17: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
18: тобі точно сюди.
17: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
18: На одному майданчику.
17: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
18: Квитки на sportbusiness.media.
17: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо.
19: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
20: Андрій з міста Харків запитує.
21: Наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
20: Відповідає Руслан Алфімов.
22: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають невчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не п'ятихвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастива, а й ремінь ГРМ.
19: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кількість постраждалих внаслідок денного російського обстрілу Києва зростає. У прокуратурі повідомили, що пошкоджено будівлю Національного університету харчових технологій в центрі столиці. 5 житлових будинків, дитсадок та склади. Правоохоронці зазначили, серед постраждалих студентів університету немає. Наслідки влучань зафіксовано також у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Додам, у Дніпрі російські безпілотники вдарили по продуктових складах торговельної мережі. В обласній військовій адміністрації повідомили про 2 загиблих. Росіяни беззупинно атакують українські міста.
2: Про заяви.
1: Німеччина посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем. За словами глави держави, Україна та Німеччина готують нові пакети підтримки, зокрема для посилення української ППО. Також Зеленський і Мерц обговорили російську атаку на аеропорт у Лейпцигу. Канцлер поінформував українського лідера про заходи, яких Німеччина вже вжила у відповідь на цей інцидент.
2: Про Збройні Сили.
1: Головнокомандувач Михайло Драпати оприлюднив принципи розвитку війська під час війни. Серед головних пріоритетів – збереження життя військових, якісна підготовка та менше невиправданого ризику. Також Драпати заявив про необхідність змінити систему служби, зокрема терміни ротації та звільнення, зробивши їх більш прогнозованими. Командири мають відкрито говорити про проблеми у війську, а штаби – скоротити зайву звітність. Окремий акцент на швидкому впровадженні технології, що допомагатимуть виконувати бойові завдання з меншими втратами.
2: Про фестивалі.
1: У Коростені на Житомирщині цього року не буде традиційного фестивалю дирунів. Захід, що має відбутись 12 вересня, міська рада скасувала через безпекову ситуацію. Фестиваль дирунів у Коростені проводять із 2008 року. За цей час його скасовували лише двічі. У 2014 році через початок війни на сході України та у 2020 через пандемію. Минулого року фестиваль провели як благодійний захід, тоді збирали кошти на потреби українських військових. Цього року традиційне свято знову довелось відкласти через війну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: диско. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Авторадіо традиційно для вас цій годині розпочинаємо свою роботу.
2: 2 вересня і 4 чи 5, який вже день поспіль, 6. Ми пробиваємося через ці повітряні тривоги. Колапс в метро, колапс на дорогах. Ну, не настільки він великий, як це було там в перші дні. Ми вже трошечки призвичаємося.
1: Але дивись, 6-та доба цього терору, 70 тривог. Загальна тривалість яких становить 60 годин 45 хвилин, тобто, грубо кажучи, тривога триває тупо 2,5 години, 2,5 доби з якимись оцими дрібними паузами вночі, ввечері на 15-20 хвилин.
2: Зрештою. Так, друзі, весь цей час Авторадіо з вами, ми з 16 до 19 обіцяємо бути поруч, Олександр Попов, я Максим Зборовський. Сьогодні День кокоса, всесвітній день кокоса. Та, за що ти любиш кокос?
1: За що я люблю
2: банально,
1: кокос?
2: Банально, давай, за молоко, за м'яко.
1: За шоколадку Баунті, я не знаю. Мені здається, що я не фанат, в мене батько був фанат кокосу.
2: А уяви собі, от на самому початку часів, та коли людина вперше, ну там, я не знаю, людиноподібна істота вперше побачила ось цей круглий м'ячик, твердий, ну вона ж навіть не здогадувалася, що там всередині. Напевно, використовувала як камінь, кидалася, а потім придумала побуцати як м'яч.
1: І потім
2: так футбол народився.
1: З нього щось потекло, і вони такі, о, будемо це пити, а потім будемо ще м'якать перекручувати, називемо це кокосовим молоком, да. Хоча це взагалі не молоко. Але я пам'ятаю, як мій батько, коли там привезли цей перший кокос, і це... Це, я не знаю, це якісь 90-ті, 2000-ні роки.
2: Дай вгадаю, молоток і зубило.
1: Молоток і викрутка, щоб пробити це хоч як. Друзі, давайте трошки можемо поностальгувати, згадати, коли ви в перший раз куштували той самий кокос. 3 години будемо разом з вами, давайте набираємо швидко.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами про гроші, про наші з вами гроші. Тому що так чи інакше, з нас хтось частіше, хтось рідше замислюється про автівку, намагається подивитися на вторинному ринку і починає аналізувати взагалі ціни. Так от, ціни на вживані авто в Україні знову змінилися, і вони змінилися не туди, куди б нам хотілося. Вони не зменшились, вони збільшилися. Значить, провели аналіз, за місяць зросла медіальна ціна, от, наприклад, гібриди подорожчали найбільше, 4,7%, бензинові автомобілі додали ще 4,2%, електромобілі насправді не сильно, я так розумію, що тут терпима історія, 1,4% до загальної ціни, і дизель, як не дивно, взагалі не змінив свої ціни, ну я так розумію, через те, що дизель просто сам собі дорогий, і люди перестали розглядати такі автомобілі, як варіант для купівлі в якості економії.
2: Але цікаво, що електрокари майже на місці, попри те, що їх більше завозять в Україну, та і попит на них тільки зростає.
1: Можливо, вони дешевшають самі по собі за рахунок дуже швидкого розвитку технологій. Ну, максимально швидкого. Ну, ще 5 років тому автомобіль електричний проїжджав 150 кілометрів. Зараз вже ми чуємо 1800, і це вже не сильно нас дивує.
2: Так, це не межа, враховуючи навіть ті мережі, які там великі компанії, автомобільні компанії китайські, звісно, які спеціалізуються на електрокарах, вони загалом обіцяють нам 5 хвилин.
1: 5-9 хвилин.
2: 5 хвилин до 100%.
1: До 100%.
2: Фантастика.
1: Треба зрозуміти, що це, от я озвучив, це ці ціни, які умовно відсотки, які заявляють на сайтах продажу якраз вживаних автомобілів.
2: Дилери, так?
1: Ні, ну, умовно, я тобі продаю, і я стартую з 20 тисяч. Такий, а я хочу купити за 18. Тому тут ще може бути ця вилка, якщо ви все ж таки вмієте класно і вправно торгувати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер».
3: Деталі на «Хезбургер.ua».
6: «Хезбургер». Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
9: Довгоочікувана подія електрон музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, поки у нас тут у Києві намагаються спланувати майбутнє метрополітену, ну, в сенсі того, а чи потрібно
3: їхати,
2: нам...
3: чи не їхати?
2: Ні. Чи потрібно нам десь щось, якусь станцію відкрити, десь добудувати, десь, може, розширити, десь, може, об'єднати?
3: Метро на Троєщину багально страждає.
2: Ну, слухай, ти знаєш, як загалом будувалося метро Нью-Йорка? Це найзаплутаніший метрополітен світу. 472 станції, 27 лінії. Це просто якесь божевілля.
3: Абсолютно божевілля. Я був в Нью-Йорку тиждень, це страждання, божевілля, ти не розумієш нічого, тому що там не просто станція умовно арсенальна, а там арсенальна 1, арсенальна 2, арсенальна 3, а щоб поїхати туди, тобі треба знайти станцію на вхід арсенальна 4. Це жах для туристу, який
2: от нащо нам таке? Нащо? У нас все зрозуміло, у нас все компактно, три гілки, все курсує, ну, окрім повітряних тривог, хоча зараз намагаються це змінити. Я, до речі, вичитав, що нью-йоркський метрополітен будували три різні компанії, тому
3: це
2: там отакий хаос. Та, уяви собі, одна компанія риє, і потім вона виривається в якийсь тунель, який вже прокопаний, такий, о, зробимо тут пересадочку.
3: Слухай, ну я тобі можу сказати, що в Нью-Йорку, в Лондоні теж не просто це з метро, і з першого так, коли ти зайдеш, ти точно загубишся і точно приїдеш не туди, куди ти хотів. Та, у нас в цьому сенсі метро абсолютно зрозуміло, максимально зрозуміло, і це, мабуть, великий плюс, просто не вистачає станції. Умовний на Виноградар, і Кільцева була б дуже, дуже допоміжна.
2: Але метро ми любимо.
3: Метро ми любимо, метро ми користуємося і...
2: Дякуємо, що надаєте захист.
3: О, це точно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: Бабусь, Аща.
1: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
3: Ну що, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Ми ще будемо говорити про теніс, звичайно, ми точно ще згадаємо Ліонела Месі, але зараз хочеться поговорити про нашого Михайла Мудрика, який нарешті повернувся до футболу. Дуже багато було обговорень про те, чи затримується він в Челсі, чи все ж таки він змінить клуб для того, щоб набрати форму. І от новина, про яку всі говорять вже не один день, що Михайло тепер опинився в Тоттенгемі. Це дуже
4: прикольно.
3: Шпорах. Але ще важливо, що, звичайно, його забрав до себе Дедзербі. Дедзербі – тренер, який колись тренував Шахтар, який дуже любить Михайла, який в свій час обіцяв йому точне місце в стартовому складі. Дуже цікаве,
4: тобто, насправді, це таке воз'єднання.
3: Так, воз'єднання.
4: Немає жодних відомостей про вартість цього переходу, але декілька фактів із загальновідомих я можу озвучити. Тому
3: давай.
4: Що Тоттенхем оголошував про підписання Мудрика в останній день трансферного вікна. І ця вся орендна угода, вона розрахована на весь сезон 26-27 років. І цікаво, що лондонський клуб отримав опцію викупу українського футболіста за 88 мільйонів євро.
3: Ого, ну погано, слухай, теж непогано. Ну дивись, що каже Дедзербі? Я багато вимагатиму від Міші. Я працював з Мішою раніше, на початку його кар'єри, тому чудово знаю, що він може дати нашій команді. Наше завдання – допомогти йому стати найкращою версією себе. Якщо нам це вдасться, він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він обрав наш клуб, і не можу дочекатися, коли знову зможу з ним працювати. Хочеться побажати Міші, звичайно, успіху. Нехай ця кар'єра розвивається, нехай він все ж таки повернеться до пікової форми.
4: І головне, що він не здався, тому так. Що після цього простою ми бачили його в тренуванні, бачили його в ділі. Михайло, молодець, так тримати.
1: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
2: Живий звук. Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські удари по продуктових складах можуть ускладнювати доставку товарів, але дефіциту в Україні немає. Міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняє, в країні достатньо овочів, зерна, борошна, хліба, круп, макаронів, цукру та олії. Виробництво основних продуктів перевищує внутрішнє споживання. Проблема наразі не в кількості продуктів, а в логістиці. Росія атакує великі склади та розподільні центри. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові перебої або менший вибір товарів. Висоцький закликав українців не скуповувати продукти про запас. За його словами, постачання поступово перебудовують, а необхідні товари залишатимуться доступними.
2: Про актуальне.
1: Євросоюз розглядає новий запит України на ракети для систем Patriot на кілька мільярдів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, країни Євросоюзу уже опрацьовують запит і процес рухається у правильному напрямку. Паралельно Євросоюз разом з Україною працюють над створенням власної європейської системи протибалістичної оборони. Фон дер Ляєн також нагадала про кредит для України на 90 мільярдів євро. Частину цих коштів уже спрямували на закупівлю дронів і ракет, а надалі гроші планують використати, зокрема, для придбання винищувачів у європейських виробників.
2: Про студентів.
1: Студенти профтехів отримуватимуть повну оплату за роботу під час практики. Кабінет міністрів затвердив нові правила практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Відтепер роботодавець виплачуватиме студенту всі кошти за фактично виконану під час практики роботу. Раніше до половини заробленої суми могли перераховувати закладам освіти. Для проходження практики з роботодавцем укладатимуть студентський трудовий договір.
2: Про зв'язок.
1: «Укрпошта» розширює мережу поштоматів. Тепер внутрішні поштомати компанії працюють у всіх регіонах України, крім Херсона. Загалом їх уже понад 500. Встановлюють їх переважно у найбільш завантажених відділеннях. У компанії кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжать розширювати мережу. Паралельно «Укрпошта» встановлює вуличні поштомати, щоб клієнти могли отримувати та відправляти посилки ще зручніше. До кінця року кількість вуличних поштоматів планують довести до кількох тисяч. Насамперед їх встановлюватимуть у великих містах, зокрема Києві, Одесі та Львові. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, розпочинаємо другу годину нашого ефіру. 17-ту вже перетнули. Максим Зборовський, я Олександр Попов.
2: На місці. Так, на добрий місці. Вечір.
1: І хочеться поговорити про актора, який для мене, ну він насправді дуже цікавий. Мені здається, що в нього ж немає Оскара, так, на жаль. Кіану Рівс. Кіану Рівс сьогодні
2: легенда.
1: Святкує день народження. Йому вже виповнилося 62 роки, а він для мене все одно той юний хлоп із Матриці.
2: Так, Нео. Ну, Нео, та я от нещодавно передивлявся, і насправді так, от якщо зараз взяти фотографії світлини, та того молодого Нео і сьогоднішнього Кіану Рівза, ну. Зрозуміло, ми не стоїмо на місці, але ми ростемо, ми старіємо.
1: Але прикольно, дивись, Рівс народився якраз 2 вересня 64-го року у Бейруті, в Лівані. Його мама англійка, батько мав гавайське та китайське коріння. У дитинстві Кіану разом з родиною жив у різних країнах, а після розлучення батьків переїхав з матір'ю до Канади. Ну, тобто, там така суміш всього, що ми тепер маємо дуже крутого легендарного.
2: Яка особливість, от на твою думку? Тому що от єдине, що не змінюється в Кіану Рівзі, це його хода. Це його постава, те, як він рухається. Можна прослідкувати з першого фільму і до останнього, там, Джона Віка і далі. Він зараз, до речі, в якихось ще знімався після Джона Віка?
1: Я, чесно, не знаю. Ну, якось так.
2: Я знаю, що він перейшов на книжки, на писання. Він книжку випустив там співавторський і навіть комік свій.
1: В нього є мотокомпанія своя. Він фанат мотоциклів, мото-GP, гонки. Це така крута, взагалі, персонаж. І для Авторадіо, бачиш, враховуючи мотогонки теж. Отже, Кіану, з днем народження, якщо ти нас чуєш, а ми з вами їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, в ці буремні часи ми, звісно, маємо шукати щось просте і таке приємне, таке хороше в речах навколо, в будь-чому. Це саме стосується і українців, їх вподобань в автомобілях.
2: Опа, ну давай.
1: Є рейтинг найпопулярніших автомобілів в Україні в 2026 році.
2: О!
1: І з огляду на це можу вже сказати, що ми віддаємо перевагу практичним автомобілям, зручним автомобілям.
2: Недорогим.
1: Майже всю сюдиходам, недорогим кросоверам.
2: Окей.
1: Та,
2: значить, погнали.
1: Як ти думаєш, перше місце кому віддали українці?
2: Ну давай, якщо недорогі і все ж таки ми підемо по класиці, це...
1: Але це зараз не обов'язково кросовер.
2: Не обов'язково кросовер, угу. Не знаю. Ну,
1: давай, давай, на Toyota. Практику, на практику, да. На практику бий.
2: Рено?
1: Шкода, Октавія, лідер рейтингу. Найбільший попит саме через свою практичність, це сімейна модель. Лише на 38 реєстрацій Шкода випередила Audi Q5.
2: Серйозно?
1: Так.
2: Непоганий розліт від Audi до Шкоди. Що там ще у нас в цьому рейтингу?
1: Значить, Volkswagen Tiguan. Понад 4 тисячі автомобілів зареєстровано в Україні. Четверта позиція – Mazda CX-5.
2: О, ну клас.
1: Далі Nissan Rogue, Volkswagen Golf – 3 тисячі реєстрацій. Сьоме місце – Hyundai Tucson. І восьмий – Volkswagen Passat. Замикає десятку Ford Escape і Nissan Qashqai.
2: О, прикольно. Насправді Шкода мені подобається, але я все ж таки розглядав би собі щось повище, Кадіяк, Карок, от в тому напрямку. Але і Ауді, звичайно, непогано затісалося, як то кажуть, в цьому списку. Напишіть, яку тачку ви обрали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Мені інколи здається, що сюди, до нас, в Україну, туристи зі всього світу приїздять не тільки за гострими відчуттями, не тільки за мальовничими містами і селами, не тільки за смаком борщу і вареників, але і за деякими речами, яких ніде в світі не знайти. Наприклад, наприклад, маршрутки. Так? Погоджуюся. Або, наприклад, грачі, таксисти, які там... було ще нещодавно вони були біля залізничного вокзалу, зараз там трошечки інфраструктуру поприбирали, зробили нормальну розв'язку, і вони від'їхали трошки далі.
3: Але від'їхали, вони є. Стоять,
2: вони не зникли.
3: Слухай, ну я навряд чи думаю, що десь за кордоном прям є туристичний тур Богдана і маршрутки України мальовничі, приїжджайте в Київ. Я сумніваюсь. Хотілося б, щоб приїжджали все ж таки за чимось приємним. А, наприклад, ми, до речі, з тобою не згадали. Жодного разу. Анджеліна та Джолі знову, виявляється, приїхала в Київ, в Україну. Поки це якась секретна інформація, але її помітили.
2: Так, вона, мені здається, не в Києві була.
3: В Полтаві вона була, в Харкові, здається, була. Ну, щось взагалі дуже інкогніто. Так навіть, мені здається,
2: навіть
3: американські
2: представники... Шон Пен сюди не приїздить.
3: Так,
2: він відкрито приїжджає. Ну, Анджеліно, привіт, хеллоу, ми тебе дуже любимо. Заїдь якось і до нас на Авторадіо. Чекаємо дуже. Але чому я згадав таксистів? Тому що от вичитав історію. В Сінгапурі суд оштрафував водія автомобіля, який грачував біля аеропорту.
3: Опа.
2: Та, і його помітив один чиновник. Значить, і з'ясувалося, там навіть по камерам відслідковували, що він дійсно вийшов від автомобіля, відійшов від автомобіля і чіплявся до людей, пропонувавши їм по тарифу довести додому. Хоча це, виявляється, там заборонено.
3: Ти, цікаво, у нас так точно не буде.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, друзі, давайте з вами поговоримо про легендарного, про улюбленого, до речі, футболіста Ігоря Циганика, теж легендарного коментатора.
3: Як ти зайшов?
2: А тому що я з ним весь час заходив в сперечання, хто все ж таки найкращий, Кріштіану Роналду чи Месі. І от Ігор завжди відстоював Месі, бо він вважає його просто генієм. Ну так і є. І от
3: мені складно уявити якийсь накал вашу суперечку. Це така інтелігентна, напевно, розмова.
2: Ні, там ще періодично Беккем виникає, і там взагалі все йде не туди. Ну, коротше, одним словом про Месі. Ти пам'ятаєш, питав, день написання листів.
3: Так.
2: Тут Месі написав свій лист
3: від руки
2: про те, що він завершує кар'єру виступів саме у збірні. Він не завершує кар'єру. Загалом він продовжує грати в клубі, до речі, Девіда Беккема, Інтер Майамі в Америці, але от за збірною Аргентини все. Отака от крапка після цьогорічного чемпіонату світу.
3: Так, це емоційно, напевно, все ж таки емоційне рішення його було після того, як вони програли в фіналі чемпіонату світу від Іспанії. Ну, в будь-якому випадку легенда продовжує грати, тому що суперечка, хто першим досягне 1000 голів, вона ж ще діюча,
2: ну,
3: правильно?
2: Так. Зрештою, я впевнений, що у нас багато фанатів Месі теж, які в якийсь момент засумували, засмутилися, тому що, так чи інакше, американський чемпіонат по футболу, ну, не сильно у нас тут дивляться. Ну, чесно, давайте говорити. Навіть я, який намагався відслідковувати, не зміг собі прям знайти часу. Але от за збірною Аргентиною точно всі дивилися. Ну, нічого.
3: Дякуємо. За 15 років цієї гри ми продовжуємо вболівати за красивий, якісний футбол. Навіть в українській прем'єр-лізі. Ура!
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшать. Також у столиці планують скоротити комендантську годину. Іншим містам запропонують переглянути її тривалість.
2: Про заяви.
1: Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала.
2: Про санкції.
1: Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію.
2: Про заходи.
1: У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів. Територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, розпочинаємо третю годину нашого ефіру. Вечірній драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут.
2: А знаєш, кого ми забули привітати?
1: Кого?
2: Нотаріусів. Сьогодні день нотаріату. Всіх працівників з печатками дуже важливих, з власними кабінетами.
1: Серйозними кабінетами.
2: Серйозними кабінетами, в яких почасто нікого немає, потрібно дзвонити за номером телефону для того, щоб людина приїхала і поставила тобі за всі гроші світу непотрібну тобі печатку.
1: Потрібно.
2: От вона... в тому то і справа.
1: Так, і ти дуже складно зрозуміти, як складається ця ціна, але зрештою, мені здається, що в принципі в дорослому віці практично у кожного так чи інакше з'являється отой свій нотаріус, який завжди може тебе прийняти. Ти знаєш, це де кабінет знаходиться. І ти, я так розумію, що у нас намагалися якісь все ж таки послуги спростити через Дію, але я от не знаю, наскільки далеко вони змогли все ж таки зайти, щоб
2: ну, люди... спротив буде в будь-якому випадку, тому що там, де певну роботу, певну дію виконує людина, вона не буде це віддавати на розгляд штучного інтелекту. Тому що, ну, насправді в світі ось ця ідея не нова на тлі розвитку технологій, тому що у нас цифровізовано, ну, багато чого. Насправді штучний інтелект здатний теж дуже швидко перевіряти документи, виявляти помилки,
1: мати
2: на відповідність
1: до
2: законам.
1: Так.
2: Тут же ж все просто. А людина, яка сидить 10 років на цьому, ну, хіба вона просто так віддасть свою кормушку?
1: Давай не будемо нікого поки ображати. Нотаріуси є. Будемо вважати, що ми вас вітаємо з вашим днем.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо.
1: Почуйно ми говорили про штучний інтелект, але зараз я би хотів про технології, але близькі до нашої родової порожнини, як би це не звучало.
2: Що, електроздобні щітки, чи що?
1: Зараз одна відома компанія, яку полюбляють перукарі, жінки, дівчата.
2: Ясно.
1: Та, зрозумів, яку. Випустила зубну щітку майбутнього.
2: Опа.
1: Та, ця щітка, Саш, вона сама бачить, де ти не дочистив зуби.
2: Серйозно? Та. І що вона робить?
1: І вона
2: підказує?
1: Вона підказує, вона каже, сигналізує, вона каже, що потрібно трошки довше почистити. Там камера є насправді.
2: Серйозно?
1: Уяви собі, зубна щітка із вбудованою камерою. Я коли побачив перші унітази із вбудованими камерами, подумав, а куди ми далі дійдемо? От
2: куди?
1: Дійшли.
2: Я думав, куди ми це будемо відправляти? Але слухай, зрештою, ну дивись, я так розумію, що далі це може мати такий розвиток, що в тебе є твій стоматолог.
1: От, ти... бачиш, є у нас свій нотаріус, є свій сімейний лікар, свій стоматолог.
2: Ти чистиш зуби. Так, ти чистиш зуби цією зубною щіткою. Йому одразу приходить звіт. Він дивиться і такий каже: "О, вам як там п'яту справа зверху зуб треба, щоб ви приїхали
1: на чисточку.
2: На чисточку перевірю". Ну, можливо. А можливо, знов штучний інтелект аналізує твою ротову порожнину і каже: "Вам місяці за три треба буде звернутися там до стоматолога, щоб камінь познімати".
1: Ну,
2: а, цікаво.
1: Класний помічник. Але от саму оцю технологію, штучний інтелект, вбудований, та його навчали на справжніх зубах. 470 тисяч зубів в його базі. І він аналізує, ну, тобто, десь він розуміє, та, в чому схожість та ротової порожнини
2: це
1: кожної з людей.
2: Я хочу таку зубну щітку.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.
4: Ну що, друзі, давайте поговоримо з вами нарешті про теніс, про US Open.
5: Довго ти чекав, аж
4: чекав,
5: до останньої години.
4: Я витримав цю паузу, тому що, в принципі, зараз що ми маємо? Ми стартували з 7 українок в головній частині US Open. Лишилося 4. 4 українки пройшли перше коло і продовжують крокувати цим чемпіонатом. Але я хочу почати не з українок, я хочу почати з Гаеля Монфіса, тому що в нього вчора був день народження. Еліна Світоліна його вітала, він стартував на US Open і він стартував класно, тому що він переміг 1-3 свого суперника з Парагвая Адольфо Даніелю Вальєхо. Я трошки дивився цей матч. Це той самий шоумен Гаель Монфіс, який запалює стрибками, танцює і взагалі працює. Знаєш, таке враження, окремо працює з аудиторією.
5: Але це Last Dance. Правильно, це останнє танго. Звісно, він продовжує працювати в тому, де він найкращий. Він, я так розумію, що далеко від тенісу не відірветься. Але ми будемо сумувати.
4: Будемо сумувати, але він продовжує грати. Ну, класно виграти на свій день народження стартовий US Open. Фантастика. Отже, сьогодні о 20:00 Марта Костюк зустрічається з представницею з Америки Стівенс. І це не проста, до речі. Та це досвідчена тенісистка. Я думаю, що матч буде непростий, не дивлячись на те, що Стівенс 209-та. Ну, а завтра у нас і Еліна Світоліна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева. Всі продовжують грати на цьому турнірі. Ми будемо детально про це говорити і розбиратися. Сьогодні боліваємо за Марту.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на babynews.com.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, будемо закінчувати наш ефір. Що вам сказати? Трошки, звичайно, ми замахалися від цих повітряних тривог. М'яко кажучи, ми зараз на радіо намагаємось підбирати слова. Але мене тішить історія, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, про те, що готуйтесь, ваше небо буде цивільне і не тільки, буде паралізоване, у вас теж будуть тривоги. Нехай відчують.
2: На мою думку, це правильне рішення, максимально правильне рішення після 40-денної операції з дикими ягідками. Угу. Чому? Знаєш чому? Тому що хто користується авіаперельотами, це ж не більшість частини російського населення. Угу. Та це люди із товстими гаманцями.
1: Звичайно.
2: Та це люди, які можуть тиснути, грубо говорячи, далі на тих, хто приймає рішення, еліта. І коли еліта буде мати проблеми із пересуванням, я думаю, що частіше буде звучати заклик там на болотах про завершення війни. Або, можливо, захочуть просто повісити.
1: Ну, ми ж чули, що нещодавно по цим чуткам, що охорона пині цього збільшилась до 812 людей. Одну людину просто супроводжує 812. Наскільки він боїться, що він буде знищений. І так і буде. Ми в це віримо.
2: Так, тому... хто до нас з мечем прийде, від меча і загине.
1: Тому, друзі, сподіваємось, що ви будете максимально обережні, не забувайте про свою безпеку, не нехтуйте, зараз ці шахеди залітають, просто усюди, будьте обережними і всім спокійного, і сподіваємось, якомога безпечного вечора.
2: Так, давайте домовимося так, що завтра ми зустрінемося тут о 16:00 всі разом.
1: Па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашій

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна до кінця року може отримати близько 1,7 мільярда доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати.
2: Просто будки.
1: Збройні сили України у серпні уражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора.
2: Про громадський транспорт.
1: У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучені між правим

0: і лівим берегами ускладнене.
1: Про законопроекти.
0: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку 20-го століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він перетворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перше, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба-фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена парасті, плитці, горицвіт. Гуцульські мисткині, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом, дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів, у південних областях сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
7: Автопобажання на Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно.
4: Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику.
2: Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година. Авторадіо.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Друзі, ну що, вечірній драйв з вами на зв'язку. Перейшли в 18-ту годину, і це важливий момент, коли у нас в студії з'являється цікава, наповнена людина, яка допомагає нам розбиратися з нашою зозулькою. Вадим Колєсніков, ви вже і так в джинглі все зрозуміли.
3: Добрий вечір.
2: В студії.
4: Класна, весела, емоційна, емпатична. Це все про мене. Така
2: все про вас. Ну і я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Макс, про що говоримо?
3: Будемо говорити про помилки, а точніше про наш страх робити помилки. Причому, що, як кажуть в народі, та, ми часто ступаємо на одні й ті самі гра. Але з іншої сторони нам говорять, не бійтеся помилятися. І от я сподіваюся, що Вадим нам сьогодні допоможе, по-перше, розібратися, чому ми так боїмося помилок, а по-друге, як цей страх перетворити в зброю. Та, як, та, оце мистецтво зробити, набивати гулі на нашу звичку.
2: Не бояться. Ну, давайте розбиратися.
4: Ну, бачите. Головне, щоб нам не казали, не бійтеся ті самі граблі, які б'ють нас по голові. Бо так і буває. Все ж таки, ми боїмося помилки, так само, як школярі бояться оцінки. Бо школярі, діти, хочуть бути ідеальними. Ну, зрозуміло, в них великі проблеми, якщо вони погані оцінки приносять. І коли ми виростаємо, все ж таки, всередині кожного з нас існує дитина. І та дитина так само хоче бути ідеальною, і те, що називається, справлятися з усім. І тому, коли ми припускаємося певної помилки, внутрішня дитина починає нас гальмувати. Постій, подумай, перероби. А насправді помилка – це ж маркер так званої ітерації. Ти спробував, зробив, тобі не сподобалося, вернувся в минуле місце і знов почав робити щось нове.
2: Ну так,
4: тобто виключайте дитину.
2: Правильно, всі говорять про те, що не помиляється той, хто нічого не роблять. Ми ці фрази читали в цих мемах.
3: Проходили, плавали. Так.
2: Проходили, плавали. Але мені цікаво, в який момент ми починаємо навіть до найменших помилок ставитися як до чогось найбільш критичного.
3: Ну, здавалося... Це, мені здається, в нас внутрішній перфекціоніст говорить.
4: А звідки він береться, внутрішній перфекціоніст?
3: Наш... Знову ж таки, виховання зі школи, коли нам ставлять оті відміточки там червоним кольором, червоною пастою.
4: Я би казав би не про школу, я казав би про той час, коли ми всі потребували поводиря. Коли ми не знали, що робити, як себе поводити, коли ми вимагали підтримки і допомоги. Це дитячий вік, це природньо, бо діти все ж таки народжуються такими особами, які потребують допомоги і підтримки. І в той час, коли нам особливо складно, ми включаємо перфекціоніста. Бо хто такий перфекціоніст? Це людина, яка не може делегувати, яка все хоче зробити сама, не лише ідеально, а сама, яка не може поділитися роботою. Така людина знає, лише те, що я буду робити сам, я можу зробити дуже-дуже-дуже класно. Тому, коли ми стикаємося з такими часами, коли ми хочемо, потребуємо, щоб нас хтось підтримав, і не знаходимо цієї підтримки, наша ображена внутрішня дитина каже: ну добре, раз так, я все буду робити сам. Я сам буду командувати, я сам буду керувати, я сам буду виправляти помилки, і зупиняється.
2: Ну що ж, друзі, що з цим робити, як з цим жити, як взагалі з цим розібратися, ви почуєте, і ми з Максом буквально за декілька хвилин. Лишайтесь на Авторадіо.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, продовжуємо, друзі, розбиратися із нашими помилками. Нам в цьому допомагає Вадим Колесников. І от на такому прикладі, Вадиме, та як, скажімо, почати говорити українською. Для багатьох це може бути проблемою, для тих, хто колись хотів, але зараз каже, та я не хочу от якось коверкати, я хочу, щоб ця мова звучала мелодійно і солов'їно у мене в вухах, але сам за це не візьметься, тому що колись та в нього було вже таких достатньо негативних досвідів, де він помилявся і
3: затиснувся і все,
2: відмовився. Йому прилітало. І от людина ніяк не наважиться.
3: Це, давай ми
2: як зараз налаштуватися?
3: Давай ми не будемо звужувати все тільки до українського. Мені здається, що це багато чого стосується, в принципі, якихось навичок, де ти щось пробував, на тебе косо подивилися, і ти такий зрештою, не буду навіть пробувати далі.
4: Добрий вечір, шановні друзі. Дивіться, ми якраз напередодні з вами розмовляли, що всі ці помилки, їх страх, це все прояв дитинства. І такий дегенеративний, я сказав би, не від образного слова дегенерат, а від слово латиною дегенератіо, зменшуюсь. І коли ми себе відчуваємо маленькими, неспроможними, такими, які вимагають підтримки, ми починаємо боятися помилки. Тож, ми мусимо вимкнути в собі ту внутрішню дитину. Ні, насправді вона потрібна, але ми іншим разом якось її використаємо. А як ми виключаємо внутрішню дитину? Ми починаємо робити все те, за що дитину карають? Ну, наприклад, хизуватися. Якщо дитина хизується, йому кажуть, так, не хастайся, не надо. Угу. Тому ми починаємо себе вихваляти. Ми починаємо хизуватися своїми досягненнями. Ми починаємо розказувати оточуючим про ті маленькі кроки, які ми вже зробили.
3: Це якийсь аутотренінг виходить, що я намагаюся у себе. Я так розумію, що це ж розрахунок не на тих людей, кому ти говориш, а розрахунок на себе, правильно?
4: Ну, ми завжди можемо на себе розраховувати. Звичайно, ми себе заряджаємо. Це те, що ви, мабуть, маєте на увазі під словом аутотренінг. Але ми цю впевненість використовуємо як зброю. Якщо, Макса, перейти до української мови, про яку ви кажете, дивіться, 3/4 людей вміють казати суржиком. Але суржик не є те, що називається довершеним. І якщо ти хизуєшся, ти можеш прохизуватися тим, що ти перейшов на українську, ти можеш сказати, дивися, я вже роблю перші кроки, можливо, в мене не виходить так класно, як я хотів би, але, будь ласка, похвали мене, підтримай мене. Це все буде працювати лише в тому випадку, якщо ви самі до себе ставитеся поблажливо. Батьки в дитинстві казали, будь до себе більш вимогливим. Добре, ми стали більш вимогливими, але якщо ми виключимо цю внутрішню дитину, ми будемо набагато менше соромитися і боятися помилки.
2: Слухайте, а я от подумав, мені ця розмова чомусь нагадала про інший досвід з дитинства. Та, от ви, Вадиме, влучно сказали, що нам забороняли хизуватися. Угу. Нас привчали до якоїсь надмірної моделі. Скромності моделі. Тобто, а якщо ми хизуємося, то це, в свою чергу, нам додає впевненості та в якісь моменти. Я думаю, що це хороша тема для того, щоб поговорити наступного разу.
3: Дивись, ця історія, скоріш за все, ще тягнеться з Радянського Союзу, коли ми всі в формі, ми всі однакові, ми в сірому, ми не виділяємося. Хлопчики з хлопчиками, дівчата з дівчатами, і ох, якби ти яскравий бант одягнув. Все, в тебе суцільні проблеми.
4: Отож, я всіх закликаю стати тим, що називається інфантерібель. Тобто, жахливою дитиною, давайте нарешті вимовляти те, що ми тримаємо при собі. Буде краще.
3: Дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіа партнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
0: добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ти човне.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van. Живий звук. Великий концерт культового сучасного класика.
2: Гамлет або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня НЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Я бачу себе слід.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Your husband is coming.
1: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
1: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.